косою, толстым зайцем сидела у траве, ці короткой дзявочай спадніцаю разворочвала ўсё ў галаве, з ціплым верасам мокрай кастрыцаю упрыгожвала ў жнівні лясы. А цяпер ноччу толькі і сніцца нам птушкі, дрэвы, людзей, галасы. Полем па жоўтай мяжы, вузкімі сцежкамі, долам лугамі, доўга за намі бяжыць лета якое

ну что тут сказать? Знов дзяўчаты высокія, гожыя, будуць іншых не нас абдымаць. Полем па жоўтай мяжы